lithi zilonkosi amandla ethu solimini esikusho ngomlomo siyaprofetha sitha kwenzeke ngizothi ngomlomo wethu sike sidale ukuphila egameni lika Jesu ntona khoma uzokhululwa ngegama lika Jesu igama lika Jesu linamandla ahluleki ngalahle ithemba amawami uJehova uzowenza